am nañu xamni bindu nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallahu ñu ñuy leen gërëm leen sante.